0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірой неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуем передачу з розділу «Літературна сторонка».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефіру Сергій Брыштель. Наша передача має назву «Біблія князя Радзівіла». Я живу у Брэсце. Асаблівае месца, у якім жывуць асаблівыя людзі. Гэты горад у 2019 годзе святкаваў свой 1000-гадовы юбілей. Мне пашчасціла з пачатку юбілейнага году наведаць спектакль пад назвай «Біблія князя Радзівіла». Чаму ён быў паказаны ў Брэсце? Па-першае, горад быў названы горадам Біблії, бо 4 верасня 1563 года у мясцовай тыпаграфіі была надрукавана Радзівілаўская Біблія, шэдэўр эпохі рэфармацыі. Па-другое, дазвольце адказаць на пытанне словамі спектакля, аўтарам якога быў гісторык з Менску Андрусь Унучак. Пачнем з заключных слоў. Паслухайце, калі ласка. Мікалай Радзівіл Чорны на працягу 12 год быў лідарам руху рэфармацыі ў Вялікім княстве літоўскім. Ён заснаваў дзясяткі збораў па ўсёй краіне, друкарні ў Берасці і Нясвіжы. У Берасці было надрукавана больш за 40 кніг, сярод якіх славутая берасцейская біблія, якую яшчэ называюць Радзівілаўскай. Як фактычны кіраўнік Вялікага княства Літоўскага, Мікалай Радзівіл Чорны спрычаўся да адной з самых удалых эканамічных рэформаў у нашай гісторыі – валочнай памеры, а таксама да падрыхтоўкі другой рэдакцыі статута Вялікага княства Літоўскага. З імі Мікалая Радзівіла Чорнага асацыюецца час найбольшага культурнага і палітычнага уздыму нашай краіны – «Залаты век Беларусі». Давайте зноў вернемся да спектаклю. Прыгадаем гістарычную размову канцлера з прапаведнікам Сымонам Закам, які трапіў у 16 стагоддзі на тэрыторыю Берасця.

Я думаю, цікавая рэч. У горадзе Брэсце на скрыжаванні вуліц Гогаля і Савецкай стаіць помнік тысячагоддзя горада. Яго ўсталявалі ў 2009-м. На ім ёсць выява канцлера Вялікага княства Літоўскага і мэра Берасця Мікалая Радзівіла Чорнага. Вы ведаеце, што ён трымае ў руках? Біблію. Гісторыкам зразумела, што вядомы палітык не толькі друкаваў Біблію, але лічыў яе неабходным сродкам жыцця. Мару, каб кожны беларускі палітык не толькі трымаў, але і чытаў Святое Пісанне. Менавіта гэта прывяло б да аздараўлення грамадства. Ці здарыцца такое? Не ведаю, але ўпэўнены, што для Бога няма нічога немагчымага. Мне на ўспамін прыйшлі словы апостала Паўла з першага паслання да Тімафею, другі раздзел, першыя 4 вершы. Пра маю і вашу адказнасць. І вось перш-наперш прашу зносіць малітвы, прашэнні, маленні, падзякаванні за ўсіх людзей, за цароў і за ўсіх уладцаў, каб нам весці жыццё ціхае і маўклівае, у Бога баязнай пабожнасці і чысціні. Бо гэта добра і даспадобы збаўцу нашаму Богу, які хоча, каб усе людзі ўратаваліся і дасягнулі спазнання ісціны. Нам з вамі, як вернікам, неабходна адкрыць патэнцыял царквы і Біблії да сучаснага грамадства. Размова не пра веданне пісання, не пра агучванне яго, а выконванне. Думка спектакля можа стаць і нашай практычнай думкай. Верыць – гэта значыць рабіць тое, што рабіў раней, але ўжо для Господа. Вось таму паслухайце Паўла, які раіў, і ўсё, што вы робіце – словом ці ўчынкам. Усё рабіце ў імя Господа Ісуса Хрыста, дзякуючы праз яго Богу і Айцу.

0: Так проживи, чтоб на земле остался. Ты в памяти друзей на долгие года. Чтоб каждый помнил, с кем хоть раз встречался. Твою улыбку, смех и глаза.
1: На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 22-40-20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.